Radio Gakiza ku isoko kuri kandi gushimira cyane wakomeje kubona nanje kuva igihe cy'isaha zitanu muri kano kanyamukaca mubandanyana na Jose Bibiane mu kiganiro indirimbo ziwacu. Komeza kugira ibihe byiza wadahisemo kumwe na mugenzanje Jose Bibiane, uhora komeza kugirira neza aho uhe.